تبوی da ostane zarobljen u dodir zaboravim nebo i postane bolji da pjeva da plačem, da ljubim

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za piće. Operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnabdijevanjem nastavlja sa sprovođenjem mjera u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. I drugog dana radne akcije DO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima bila obezbjeđena neophodna količina vode. Zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, distribucija pitke vode odvijeće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 Dražin vrt, od 10 do 20 Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Shodno naredbi o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju koju je dana 11.7. donio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, sekretarijat za opštu upravu obavještava građane sa područja Tabačine, Mečerovog brijega, Dobrote, Svete Vrače, Kampa, Svetog Stasija, Ljute, Orahovca, Perasta i Risna, koji iz zdravstvenih i drugih opravdanih razloga ne mogu doći do cisterni sa pijaćom vodom, da se mogu obratiti svojim mjesnim zajednicama na sljedeće brojeve telefona radi dostave vode za piće na kućnu adresu. Za mjesnu zajednicu Stari Grad, naselja Tabačina i Mečerov brijeg, kontakt osoba Ljubomir Petrović 069-455-701 i Rozalija Horbaš 069-644-605. Za mjesnu zajednicu Dobrota 1, sva naselja, kontakt osoba je Vedran Milošević 067-209-790 i Tatjana Crepulja, sekretarka 069-404-330. Za mjesnu zajednicu Dobrota 2, sva naselja, Dejan Dudić 069-217-190 i Andreja Pavličević 067-439-131. Mjesna zajednica Orahovac, za sva naselja kontakt osoba je Đorđe Radanović 068-486-356. Za mjesnu zajednicu Perast, Đorđe Lazarević 067-469-095 i Ivan Brković 068-181-766. Za mjesnu zajednicu Risan i sva naselja u ovoj mjesnoj zajednici kontakt osoba Milan Pul 068-606-019 i Adriana Petričević 069-554-599. Spiskovi će preko mjesnih zajednica biti dostavljeni nadležnoj službi vodovoda u tri termina dnevno, ujutro, popodne i uveče, kako bi se na vrijeme organizovala priprema i dostavljanje bidona sa pijaćom vodom na kućne adrese, navode iz Sekretarijata za opštu upravu. Za danas i s jutra nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Aleksandar Stjepčević, a od 14 do 21 doktorka Sandra Perović u dječjem dispanzeru, do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić u hitnoj službi. Danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotor informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Trenutno su povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna dodatna opreznost. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo-Riđani u intervalu od 8 do 14 sati dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 zbog radova na regionalnom putu Birča-Lješnica. S jutra 14.7. u periodu od 7.30 do 10 sati odobrava se korišćenje magistralnog puta M10 Cetinje-Budva. Moguće povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog snimanja dokumentarnog filma. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivar, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mjeska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila kao i kampera, svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, 22 osobe zadobile teže, 6 lake povrede. Zbog pojačane frekvencije vozila, praznika i turističke sezone očekuje se povremeno usporenije odvijanje saobraćaja na pojedinim putnim pravcima, pa savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.

0: okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, proteklog petka je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sadler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrodske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
1: Veliko je zadovoljstvo da dočekamo komesarku Kos, draga Marta, dobrodošla u Crnu Goru, dobrodošla u Perast, u lijepu Boku, i imamo šta da pokažemo. Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi, sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas. Ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
2: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
3: Program danas je bio malo različit od uobičajenog. Nismo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
4: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju. Vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe iz statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano, kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije. A pošto pominjem finansijski plan, budući da je Crna Gora ostvarila top performance u okviru plana rasta, sljedećeg mjeseca će se govoriti o povećanju sredstava za Crnu Goru zato što je uspjela stvarno da ostvari rezultate u reformama. Lideri su u Tivtu jasno poručili da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji kao 28. države članice do 2028. nadohvat ruke. Međutim, tempo napretka prije svega zavisi od same Crne Gore. Pred nama još mnogo posla, a naredni mjeseci bit će od presudnog značaja. Crna Gora mora zadržati tempo reformi, naročito u oblasti vladavine prava.
0: U akciji čišćenja učestvovali su Hill Boka Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Ljute Kamilice, Ozelenimo Crnu Goru, Ekologija mora, Montenegro, Delfin Research, Medaur Risan, Crnogorsko društvo za ekologiju, Centar za zaštitu i istraživanje ptica, Ekopatriotizam, Optimisti, Zero West Montenegro, Ekspediciju Čista Crna Gora, Green Adriatic, DVD Crna Gora, Ronilački klub Adriatic Blue, MedC, Boka Diving Academy, Jedriličarski klub Lahor, Crnogorski jedriličarski savez, Proslavljeni jedriličar Milivoj Dakić, Montefish Regionalni ronilački centar, Univerzitet Crne Gore, Centar za arheologiju, Institut za biologiju mora, Kotor Art i Eco Boots. Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucije, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi, kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. jul. 1878. godine na današnji dan Crna Gora je na Berlinskom kongresu dobila nezavisnost. 1930. godine u Montevideo, u glavnom gradu Urugvaja, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Domaćin je osvojio prvo mjesto. 1941. godine na današnji dan u Crnoj Gori je buknuo ustanak protiv fašističkog okupatora. Za samo par dana uništene su ili razorene gotovo sve karabinjersko-žardarmenske stanice širom Crne Gore. 1942. godine rođen je američki filmski glumac Harrison Ford. Igrao je u filmovima Rat zvijezda, Imperija uzvraća udarac, Indiana Jones i drugim. 1946. godine Podgorica je promijenila ime u Titograd. 1948. godine na današnji dan završena je pruga Nikšić-Titograd, duga 57 km. Na pruzi je radilo više od 18.000 brigadira. 1976. godine pušten je u rad treći agregat hidroelektrane Piva. 1985. godine na atletskom mitingu u Parizu sovjetski skakač u vis Sergej Bubka preskočio je magičnu granicu od 6 metara. 2008. godine na današnji dan vaterpolo reprezentacije Crne Gore osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalu u Malagi pobijedila Srbiju 6-5. Satala sa Radio Kotora, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. jul.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 33%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru pokotlinama, ponegdje magla, a posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. U nastavku programa Radio Kotora od 13 sati možete čuti servisne informacije. Zatim od 13 sati i 15 minuta čitat ćemo čestitke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Od 14 i 15 zrnca mudrosti, od 14 i 30 možete čuti vijesti Radio Kotora i hit dana. Male oglase po treći put za danas možete čuti od 14 i 45. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Hvala na pažnji. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za piće. Operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnabdijevanjem nastavlja sa sprovođenjem mjera u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. I drugog dana radne akcije DO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima bila obezbjeđena neophodna količina vode. Zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, distribucija pitke vode odvijeće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 Orahovac, autobusko stajalište, od 8 do 10 Dražin vrt, od 10 do 20 Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Shodno naredbi o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju koju je dana 11.7. donio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, sekretarijat za opštu upravu obavještava građane sa područja Tabačine, Mečerovog brijega, Dobrote, Svete Vrače, Kampa, Svetog Stasija, Ljute, Orahovca, Perasta i Risna, koji iz zdravstvenih i drugih opravdanih razloga ne mogu doći do cisterni sa pijaćom vodom, da se mogu obratiti svojim mjesnim zajednicama na sljedeće brojeve telefona radi dostave vode za piće na kućnu adresu. Za mjesnu zajednicu Stari grad, naselja Tabačina i Mečerov brijeg, kontakt osoba Ljubomir Petrović 069 455 701 i Rozalija Horbaš 069 644 4605. Za mjesnu zajednicu Dobrota 1, sva naselja, kontakt osoba je Vedran Milošević 067 209 790 i Tatjana Crepulja, sekretarka 069 404 3300. Za mjesnu zajednicu Dobrota 2, sva naselja, Dejan Dudić 069 217 190 i Andreja Pavličević 067 439 131. Mjesna zajednica Orahovac, za sva naselja kontakt osoba je Đorđe Radanović 068 486 356. Za mjesnu zajednicu Perast, Đorđe Lazarević 067 469 095 i Ivan Brković 068 181 766. Za mjesnu zajednicu Risan i sva naselja u ovoj mjesnoj zajednici kontakt osoba Milan Pul 068 606 019 i Adriana Petričević 069 554 599. Spiskovi će preko mjesnih zajednica biti dostavljeni nadležnoj službi vodovoda u tri termina dnevno, ujutro, popodne i uveče, kako bi se na vrijeme organizovala priprema i dostavljanje bidona sa pijaćom vodom na kućne adrese, navode iz Sekretarijata za opštu upravu. Za danas i s jutra nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 doktorka Sandra Perović, u dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 90.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnabdijevanjem nastavlja sa sprovođenjem mjera u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. I drugog dana radne akcije DO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima bila obezbjeđena neophodna količina vode. Zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, distribucija pitke vode odvijeće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 Orahovac, autobusko stajalište, od 8 do 10 Dražin vrt, od 10 do 20 Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Shodno naredbi o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju koju je dana 11.7. donio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, sekretarijat za opštu upravu obavještava građane sa područja Tabačine, Mečerovog brijega, Dobrote, Svete Vrače, Kampa, Svetog Stasija, Ljute, Orahovca, Perasta i Risna, koji iz zdravstvenih i drugih opravdanih razloga ne mogu doći do cisterni sa pijaćom vodom, da se mogu obratiti svojim mjesnim zajednicama na sljedeće brojeve telefona radi dostave vode za piće na kućnu adresu. Za mjesnu zajednicu Stari grad, naselja Tabačina i Mečerov brijeg, kontakt osoba Ljubomir Petrović 069455701 i Rozalija Horbaš 069644605. Za mjesnu zajednicu Dobrota 1, sva naselja, kontakt osoba je Vedran Milošević 067209790 i Tatjana Crepulja, sekretarka 069404330. Za mjesnu zajednicu Dobrota 2, sva naselja, Dejan Dudić 069217190 i Andreja Pavličević 067439131. Mjesna zajednica Orahovac, za sva naselja kontakt osoba je Đorđe Radanović 068486356. Za mjesnu zajednicu Perast, Đorđe Lazarević 067469095 i Ivan Brković 068181766. Za mjesnu zajednicu Risan i sva naselja u ovoj mjesnoj zajednici kontakt osoba Milan Pul 068606019 i Adriana Petričević 069554599. Spiskovi će preko mjesnih zajednica biti dostavljeni nadležnoj službi vodovoda u tri termina dnevno, ujutro, popodne i uveče, kako bi se na vrijeme organizovala priprema i dostavljanje bidona sa pijaćom vodom na kućne adrese, navode iz Sekretarijata za opštu upravu. Za danas i s jutra nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 doktorka Sandra Perović u dječjem dispanzeru, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić u hitnoj službi danas, do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnabdijevanjem nastavlja sa sprovođenjem mjera u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. I drugog dana radne akcije DO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima bila obezbjeđena neophodna količina vode. Zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, distribucija pitke vode odvijeće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 Dražin vrt, od 10 do 20 Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Shodno naredbi o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju koju je dana 11.7. donio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, sekretarijat za opštu upravu obavještava građane sa područja Tabačine, Mečerovog brijega, Dobrote, Svete Vrače, Kampa, Svetog Stasija, Ljute, Orahovca, Perasta i Risna, koji iz zdravstvenih i drugih opravdanih razloga ne mogu doći do cisterni sa pijaćom vodom, da se mogu obratiti svojim mjesnim zajednicama na sljedeće brojeve telefona radi dostave vode za piće na kućnu adresu. Za mjesnu zajednicu Stari grad, naselja Tabačina i Mečerov brijeg, kontakt osoba Ljubomir Petrović 069455701 i Rozalija Horbaš 069644605. Za mjesnu zajednicu Dobrota 1, sva naselja, kontakt osoba je Vedran Milošević 067209790 i Tatjana Crepulja, sekretarka 069404330. Za mjesnu zajednicu Dobrota 2, sva naselja, Dejan Dudić 069217190 i Andreja Pavličević 067439131. Mjesna zajednica Orahovac, za sva naselja kontakt osoba je Đorđe Radanović 068486356. Za mjesnu zajednicu Perast, Đorđe Lazarević 067469095 i Ivan Brković 068181766. Za mjesnu zajednicu Risan i sva naselja u ovoj mjesnoj zajednici kontakt osoba Milan Pul 068606019 i Adriana Petričević 069554599. Spiskovi će preko mjesnih zajednica biti dostavljeni nadležnoj službi vodovoda u tri termina dnevno, ujutro, popodne i uveče, kako bi se na vrijeme organizovala priprema i dostavljanje bidona sa pijaćom vodom na kućne adrese, navode iz Sekretarijata za opštu upravu. Za danas i sutra nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 doktorka Sandra Perović, u dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Sad se vraćaš.